no kofa yonko na nimwe asemo a ye oba asma bab mame proverbs 28 verse 14 asembi ho fabra ni po feria die ye kuni ni sanya wa wie oh but